0: le na tebe ne bi zgubil.
1: Živijo, lep pozdrav, z vami sem Patrik Prelec in želim vam prijetno poslušanje glasbe na Radiu Tomi.